Sadarlah Tamer, sadarlah mantap, sadarlah kekasihku, sadar, sadar, gerah sadar, ah, sama-sama. Digenjrengkeun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang orang promo lah, sekarangnya mumpung saya jam 5, mun jam 5 langkung atau aduh tetiasa. Ayo saudara Fortuna, mungkin kertas promo Kang Bashar, Ki Bashar, naraek deui mangga nya sok dilajengkeun. Mangga seueur kana baktos nama. Tapi tetep we di acarana karaoke anjang sana Fortuna FM genjreng euy.